0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erni.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam dengan Ibu Erni.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها